0: Together in Electric Dreams, Filip Oki in George Moroder.
1: Vedno mi je smešno, zakaj oni Oki, ne?
0: Ja.
1: Bi mogli biti Oakley.
0: Ja, mogoče, mogoče, a velike Oke. Tudi danes stoti reporter Milan, ampak ker je danes petek, seveda en izmed mnogih legendarnih Milanov in sicer po vašem izboru.
2: Tako.